0: 10 kamili alasiri kwa saa za visiwa vya Agalegi nchini Mauritius, sawia na saa 8 kamili mchana katika jiji la Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na kiongozi wa kundi la wahasi la Convention Populaire pour la Révolution CPR, Thomas Lubanga ametangaza kusitisha kwa mapigano katika eneo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kufuatia mazungumzo yake na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imelenga kuongeza vituo 9000 vya kupigia kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imepanga kuongeza zaidi ya vituo 9000 vya kupigia kura kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 10, 2027. Mwenyekiti wa IEBC, Erastus Etekon, amesema maeneo ya vituo vipya yataamuliwa baada ya zoezi la usajili wa kupiga kura kukamilika. Mswada rasmi wa IEBC uliowasilishwa bungeni unaonyesha kuwa vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kuongezeka kutoka 46229 vilivyotumika katika uchaguzi wa mwaka 2022 hadi 55393. Kwa sasa pendekezo la IEBC la kuongeza idadi ya wapiga kura katika kila kituo kutoka 1700 hadi 1000 linakabiliwa na upinzani katika bunge la kitaifa. Kiongozi wa kundi la wahasi la Convention Populaire pour la Révolution CPR, Thomas Lubanga, ametangaza kusitishwa kwa mapigano katika eneo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kufuatia mazungumzo yake na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mkutano huo uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita katika ikulu ya Entebbe nchini Uganda, ambako Lubanga alikutana na rais Museveni na kutangaza hatua hiyo inayolenga kusitisha mapigano katika eneo hilo lililokumbwa na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu.
3: Mpaka hivi sasa hata ikulu yenyewe haijatoa taarifa kamili, lakini kwa mjibu wa habari ambazo tulipokea ni kwamba walipokutana, Thomas Lubanga alimhakikishia rais Yoweri Kaguta Museveni kwamba atasitisha mapigano huko katika mkoa wa Ituri, kwa sababu alikuwa anaongoza kikundi cha waasi ambacho kinapinga serikali ya Tshisekedi.
2: Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hazipaswi kuathiri misaada kwa mamilioni ya watu wanaokabiliwa na migogoro, njaa na utapiamlo. Mratibu wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, Damien Mama, amesema takriban watu milioni 12 katika maeneo yaliyoathiriwa wanahitaji msaada wa kuokoa wa maisha, huku zaidi ya watu milioni 6.1 wakilazimika kuyakimbia makazi yao na wengine milioni 26 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Umoja wa Mataifa unahitaji dola bilioni 2.13 za Marekani kusaidia watu milioni 10.7, lakini mpango huo unakabiliwa na upungufu wa dola bilioni 1. OCHA imetoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kuongeza michango ili kuhakikisha juhudi za kudhibiti Ebola zinaendelea sambamba na misaada kwa waathiriwa wa migogoro na njaa. Mkutano wa 14 wa mawaziri wa kamati ya wajumbe 10 kutoka Afrika C10 kuhusu mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa umefanyika nchini Libya, ukiwa na lengo la kuimarisha uwakilishi wa Afrika katika chombo hicho cha kimataifa. Akifungua mkutano huo, kaimu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Libya, El Tahel El Bou, amesema kuandaa mkutano huo kunaonyesha dhamira ya nchi yake ya kuunga mkono msimamo wa pamoja wa Afrika katika masuala ya kimataifa. El Bou amesisitiza uungwaji mkono wa Libya kwa matakwa ya Afrika na kupata viti viwili vya kudumu kwenye haki zote ikiwemo kura ya turufu pamoja na viti viwili visivyo vya kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendero.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manase Bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote, tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo yatakuwa yanajiri katika habari za michezo siku ya leo.
2: Tulionayo leo hii ni pamoja na toleo la 8 la mashindano ya kombe la mataifa Afrika la soka la ndani ya ukumbi au futsal. Natarajiwa kuanza leo hii Jumatatu Oktoba 13 jijini Rabat nchini Morocco, na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imelazimishwa sare tasa ya 0-0 na Gabon katika mchezo wa ufunguzi wa mashindano ya ukanda wa Afrika wa Kati au UNIFAC. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine ECPC yuko hapa. Ni yapi ambayo tuendelee siku leo?
4: Mwenyekiti wa kundi la mataifa 24 yani G24 alisema siku ya Jumanne kuwa hatari zinazotokana na madini katika nchi nyingi zinazoendelea ni kikwazo kikubwa kwa ukuaji jumuishi, huku akionya kuwa serikali zao zinakabiliwa na mzigo wa deni unaozidi kuongezeka. Hali nyingine katika makala uchumi na biashara.
0: Asante sana Christine SCP. Msikilizaji, utasikia hapa hapa ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo? Ni kwamba naibu mkuu wa polisi hapa nchini Afrika Kusini, Shedrack Sibiya, ambaye alikuwa amesimamishwa kazi, amejiuzulu wadhifa wake siku ya jana Jumatatu, huku akikabiliwa na tuhuma za ufisadi na madai yanayokosa ya makosa ya kingono. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, ametangaza kuunda muungano mpya wa kisiasa na jeshi pamoja na waasi wa kundi la M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Leo ikiwa ni Jumanne, msikilizaji, Oktoba 13 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani kuunda muungano wa kisiasa na kijeshi kati ya aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila na waasi wa M23 kunaweza kusaidia kuleta amani mashariki mwa Kongo au kutazidisha hali ya machafuko nchini humo? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program ya ACBC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika pia kupitia radio wa shirika, kupitia mitambo ya FM, lakini pia tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii, mitandao wa Facebook, X, na Instagram, TikTok na kule YouTube. Pia msikilizaji, kumbuka tuna fursa kuweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Lakini pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya, una fursa msikilizaji ya kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu hapa studio ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Rato, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya ya Darubini ya Afrika Jumanne leo. Na tunaanza ripoti yetu ya kwanza kabisa ndani makala ya Darubini ya Afrika kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba aliyekuwa au aliwahi kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametangaza kuunda muungano mpya wa kisiasa na kijeshi pamoja na waasi wa kundi la M23 unaoungwa mkono na Rwanda. Mwandishi wetu Austeri Marivika anayo ripoti kamili kutoka Goma DRC.
5: Akiwa na hasira na ukimya, Rais Mustafa Joseph Kabila Kabange amejitokeza mjini Goma, Kivu Kaskazini, baada ya hotuba yake mwishoni mwa wiki iliyopita. Kabila ameandamana na viongozi wa AFC M23 akiwemo Bertrand Bisimwa naye Corneille Nanga, ambao wamevunja kundi la zamani na kuunda kundi mpya Front pour la Refondation de la Nation FRN, ambalo launganisha watu wengi wakiwemo wanasiasa na wanajeshi. Moizi Nyarugabo ni mmoja wao.
6: Haiko tu Rais Mstafu na timu ya M23, wakongomani wengi walikuwa wanajiuliza hii inchi itakuwaje, itaendelea hivi ndani ya mikono ya Felix Tshisekedi mwenye anaiongoza kama vile anaiongoza, au kuna kitu kinapaswa kufanyika kusudi Kongo iokolewe? Na leo hawa mmewaona hapa, lakini na wengine wenye hawako hapa wamesikilizana, waweze kujiweka pamoja, waweke nguvu zao pamoja, waweke akili yao pamoja na nguvu na namna kusudi waunde iki chama.
5: Hii ni baada ya Joseph Kabila kutangaza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko pabaya, lazima iokolewe kwa haraka.
6: Kinaitwa Front pour la Refondation de la Nation, na waweze kutumika pamoja kwa kuokoa Kongo, kuitoa ndani ya mikono ile inayoipeleka kwenye kuanguka kwa shimo. Sasa leo wametia sahihi kwa mkataba wa kuunda hicho chama, kimezaliwa leo. Mambo mengine gisi kitatumika, na viongozi wameweza kutajwa, majina yao mnayasikia. Mambo mengine mtayafuata baadaye.
5: Wananchi kwa sasa wakiwa na wasiwasi kubwa kutokana na msimamo wa Rais Mstaafu Joseph Kabila kuona mwenyewe amekubali kuingia katika uasi mpya mashariki mwa taifa la Kongo.
7: Serikali zote mbili ambazo zinazozozana waikale kwenye meza mazungumzo, wapate usalama, kwa sababu watafutie usalama, kwa sababu hii hali ya kuendelea huyu anazaa hiki, wanaleta hiki, wanaleta hiki, akitusaidia kitu si raia ya mashariki mwa Kongo, kwa sababu sisi ndo tunaendelea kusumbuka. Ukishafika Minembo, unafika Bijombo, unafika fasi zingine zile zote Kaziba na eneo zingine zile zote mashariki mwa Kongo, pia Ruchuru, Masisi na sehemu zingine zile zote, watu wanaendelea kuteseka, na hata raia ambao wamekimbilia nchi zingine za majirani kule wanaendelea kuteseka mpaka kwa sasa.
5: Maelfu ya wakazi wakiwa wakimbizi katika taifa lao kutokana na makundi yenye silaha ikiwemo FDLR kutoka Rwanda na makundi mengine kama ya ADF ambayo yaendelea kutatiza wakazi, pamoja na wazalendo ambao ni vijana waliopewa silaha na serikali kutokana na udhaifu katika jeshi la Kongo.
7: Ukishafika na juzi hapa, juzi na jana pia, droni ndege sio kuwa na rubani zimeponda watu sana sehemu za Malimba, Masango, wazalendo wakipigana na M23. Ile yote kabisa imeonyesha sura nyingine nyingine, na hii kuzaliwa ya hii nyingine rebelio imeleta kabisa hofu kwetu.
5: Msimamo wa Joseph Kabila umesababisha hofu miongoni mwa wanasiasa mjini Kinshasa, kama vile eneo nyingi na nyingine za Kongo, ambako wananchi watarajia usalama wakisubiri mazungumzo ya Doha na Marekani.
7: Kweli kufuatana na hali ambayo imejitokeza kwa sasa, kwa kuundwa kwa ingine rebelio, kwa kuundwa ingine chama mpya ya kusema kwamba igombole AFC/M23, imeleta kabisa swali mbalimbali kwa wakaaji wa mashariki mwa Kongo, kwa sababu kishafata vizuri ndugu, watu wanaendelea kuangamia, watu wanaendelea kuteseka. Kusema kwamba AFC/M23 iondoke, walete ingine mpya na iongozwe na Rais Mstaafu Joseph Kabila, ilimeleta kabisa sura ingine ingine pia kabisa. Watu wote wanaanza kujiuliza ni kwa nini haya yote yanatokea, kwa sababu hata hapo juzi hapo wakati amesema kwamba atahutubia raia, watu wote walikuwa wanasema kwamba kuna uwezekano anaweza katubu kidogo kidogo, na anaonyesha njia kusema kama tutapata usalama. Lakini kwa sasa ukishafuata vizuri, ndo hali inaendelea kubadilika.
5: Oser Malivika, Channel Africa, Goma.
0: Asante sana Oser Malivika kutoka kule Goma, DRC, ambako aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila ametangaza kuunda muungano mpya wa kisiasa na kijeshi pamoja na waasi wa kundi la M23 ambao unaungwa mkono na Rwanda. Tupate mapumziko mafupi.
8: Hey! para todos os que trabalham longe de casa.
9: Para cada coração que anseia pela família.
8: Para cada sonho transportado por estradas distantes.
10: Eu, Jacob Wakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
11: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe.
12: Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens.
13: Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani.
14: Corre no canal África.
15: Darubini ya África pamoja na IM Shekif.
0: Na msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, lakini kwa sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza: je, unadhani kuunda muungano wa kisiasa na kijeshi kati ya aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila na waasi wa M23 kunaweza kusaidia kuleta amani mashariki mwa Kongo au kutazidisha hali ya machafuko nchini humo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760 5525924. Facebook channel Africa Swahili. X ni at Kiswahili underscore CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na kumbuka tu kwamba msikilizaji, matangazo yetu pia nawe unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee kule nchini Uganda, ni kwamba kiongozi wa kundi la waasi la Conversation for the Popular Liberation CPR Thomas Lubanga amekutana na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ikulu ya Entebbe mwishoni mwa wiki iliyopita. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyewahi kuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, mzee Mike Rering kutoka Kampala nchini Uganda. Abedi alimuuliza mkutano kati ya Thomas Lubanga na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ulihusu nini. Mzee Mike Rering alianza kwa kuelezea umuhimu wa mkutano huo.
3: Mpaka hivi sasa hata ikulu yenyewe haijatoa taarifa kamili, lakini kwa mjibu wa habari ambazo tulipokea ni kwamba walipokutana, Thomas Lubanga alimhakikishia rais Yoweri Kaguta Museveni kwamba atasitisha mapigano huko katika mkoa wa Ituri, kwa sababu alikuwa anaongoza kikundi cha waasi ambacho kinapinga serikali ya Tshisekedi, na kwa hiyo amesema kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo na serikali, na hii inaashiria kwamba kutakuwepo na hali tulivu huko katika mkoa wa Ituri. Itakumbukwa vyema kwamba Thomas Lubanga aliweza kutumikia kifungo cha miaka 15 gerezani. Kwanza alipelekwa katika mahakama ya kimataifa huko The Hague nchini Uholanzi, kisha miaka 3 aliweza kupelekwa huko mjini Kinshasa katika gereza kuu la Makala, ambako aliweza kumaliza miaka 3 na alafu akaweza kurejea katika mkoa wa Ituri huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kisha akaanzisha tena kundi la waasi kupinga serikali ya Tshisekedi, na akakimbilia hapa nchini Uganda, na mpaka hivi sasa bado anaendelea kuishi hapa mjini Kampala.
16: Si mara ya kwanza Thomas Lubanga kudai kusitisha mapigano, na serikali ya DRC imekuwa ikituhumu Uganda kwa kusaidia Thomas Lubanga kijeshi. Pengine kukutana kwa Thomas Lubanga na rais Yoweri Kaguta Museveni kunaweza kuleta matumaini yote kwa raia wa Ituri ambao wamekuwa kiteseka kwa muda mrefu?
3: Ni kweli kabisa, matumaini yataweza kuonekana moja kwa moja, kwa sababu mkoa wa Ituri, itakumbukwa vyema kwamba hata hivi sasa ninavyozungumza kuna majeshi ya Uganda ambayo yanaendesha operesheni yao yakishirikiana na majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itakumbukwa vyema kwamba huyu Thomas Lubanga aliwahi kuwa kiongozi wa kundi la UPC, na ningesema kwamba Thomas Lubanga mwenye umri wa miaka 65 ni mtu ambaye ni kigeugeu. Leo anaweza kutamka hili, kesho anabadilika. Lakini yeye anachotaka ni kwamba watu wa mkoa Ituri waweze kupata amani, na pia anataka watu wa mkoa Ituri kwa sababu kuna madini mengi huko kama vile ya dhahabu, na dhahabu ni mojawapo ya madini ambayo anaingizia fedha za kigeni nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kuna makabila mawili makubwa, kabila ya Wahema na kabila ya Walendu, na haya makabila yamekuwa kizozana na miaka mingi, lakini sasa vita vya kabila vimekwisha. Sasa hivi watu wana

0: Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ni kwamba ambaye pia alikuwa ni waziri wa mambo ya nje huko katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ni kwamba Thomas Lubanga amekuwa karibu sana na serikali ya Uganda, na itakumbukwa vyema wakati mmoja vikosi vyake viliweza kupambana na wanajeshi wa Uganda huko katika mji wa Bunya, lakini majeshi ya Uganda yaliweza kuwafurusha waasi wa kundi la UPC ambao walikuwa kiongozwa na Thomas Lubanga, na hatimaye Thomas Lubanga mwenyewe akakimbilia nchini Rwanda ambako shi kwa muda wa miaka kadhaa. Nakumbuka vyema aliweza kusafiri wakati mmoja na mimi pia nilisafiri kwenda huko mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako kulikuwepo na mkutano ambao uliwahusisha wababe wote wa kivita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliokutana na wakati huo waziri wa mambo ya nje, wakati huo alikuwa ni rais wa zamani wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini mazungumzo hayo hayakuweza kufua dafu kwa sababu bado mapigano ya waasi yaliendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baadaye Bosco Ntaganda akajiunga na wakina Sultani Makenga na kuendelea na harakati zao za vita. Na hadi hivi sasa Uganda imekuwa ikilaumiwa kwamba imekuwa ikiwahifadhi wengi askari wa M23, lakini Uganda imekuwa ikikana, kwa sababu mfano Sultani Makenga alikimbilia hapa nchini Uganda, lakini baadaye akavuka mpaka tena akarudi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanaendelea kudhibiti mji kama vile wa Goma huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Mzee Karelenge, shukrani.
0: Asante sana.
2: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport, Moving South Africa to new heights.
3: Jamhuria Afrika, kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri, majira ya Afrika ya Kati.
4: Tukianzidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuelekee au turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba naibu mkuu wa polisi hapa nchini Afrika Kusini, Shedrack Sibiya, ambaye alikuwa amesimamishwa kazi, amejiuzulu wadhifa wake siku jana Jumatatu, huku akikabiliwa na tuhuma za ufisadi na madai ya makosa kingono. Ripoti na Manase Bin Bendera inaangazia zaidi.
5: Naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Afrika Kusini, Luteni Jenerali Shedrack Sibiya, amejiuzulu wadhifa wake wiki tatu baada ya kukamatwa kwa tuhuma zinazohusiana na makosa ya kingono, huku pia akikabiliwa na madai ya kuhusishwa na mitandao ya uhalifu uliopangwa pamoja na tuhuma nyingine nzito za jinai. Msemaji wa jeshi la polisi la Afrika Kusini, Athlenda Mate, amethibitisha kuwa wakili anayemwakilisha Sibiya aliwasilisha rasmi barua ya kujiuzulu kwa niaba yake wakati wa kikao cha kinidhamu kilichofanyika Jumatatu. Hata hivyo, kwa mujibu wa Mate, kujiuzulu huko hakutachukuliwa kama kuondoka kwa kawaida katika utumishi wa polisi, bali kama kufukuzwa kazi kwa aibu, kwa kuwa Sibiya alikuwa bado anakabiliwa na changamoto ya kinidhamu wakati alipowasilisha barua hiyo. Sibiya mwenye umri wa miaka 59 alisimamishwa kazi mwaka jana kufuatia tuhuma zilizodai kuwa alikuwa na uhusiano usiofaa na watu wanaohusishwa na uhalifu uliopangwa. Tuhuma hizo ziliibua wasiwasi kuhusu uadilifu wa baadhi ya maafisa waandamizi wa polisi na uwezekano wa mitandao ya uhalifu kuwa na ushawishi ndani ya vyombo vya dola nchini Afrika Kusini. Mbali na tuhuma hizo, Sibiya anakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na madai ya kushawishi kimapenzi msichana mwenye umri wa miaka 16 kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 18 na biashara haramu ya binadamu. Hata hivyo, amekanusha madai hayo yanayomkabili. Kuhusu mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 18, Sibiya amekiri kuwa walifanya tendo la ngono, lakini anasisitiza kuwa lilifanyika kwa ridhaa ya pande zote mbili. Amekuwa kizuizini tangu alipokamatwa wiki tatu zilizopita. Kwa upande mwingine, jina la Sibiya limekuwa likitajwa katika uchunguzi wa umma unaojulikana kama Tume ya Mandlanga, ambayo ilianzishwa kuchunguza madai ya rushwa, matumizi mabaya ya mamlaka na ushirikiano kati ya baadhi ya maafisa wa polisi na watu wanaohusishwa na mitandao ya uhalifu.

0: Sibaya amehusishwa na tuhuma za kuingilia kati uchunguzi wa mauaji ya kisiasa katika jimbo la KwaZulu-Natal. Pia amekabiliwa na madai kwamba alipokea zawadi ya fedha taslimu pamoja na swala aina ya Impala 20 kutoka kwa mtu anayedaiwa kuwa kiongozi wa genge la uhalifu kwa lengo la kumwezesha mtu huyo kupata mkataba wa polisi. Sibaya amekanusha pia madai haya. Tume ya Mandlanga imekuwa ikivuta hisia kubwa nchini Afrika Kusini kutokana na ukubwa na uzito wa madai yanayojadiliwa, hasa kuhusu uwezekano wa uhusiano kati ya maafisa waandamizi wa usalama, wanasiasa na watu wanaotumiwa kujihusisha na uhalifu uliopangwa. Uchunguzi huo unalenga kuweka wazi mazingira yaliyowezesha madai hayo kujitokeza na kubaini iwapo ulikuwa na matumizi mabaya ya mamlaka au ukiukwaji wa sheria. Kuanzishwa kwa tume hiyo kulitokana na tuhuma zilizotolewa na mkuu wa polisi wa KwaZulu-Natal, ambaye aliitisha mkutano na waandishi wa habari na kumhusisha waziri wa polisi wakati huo, Senzo Mchunu, na madai ya kushirikiana na magenge ya uhalifu. Mchunu amekanusha madai dhidi yake, lakini amesimamishwa kazi huku uchunguzi ukiendelea. Kujiuzulu kwa Sibaya kunajiri katika kipindi ambacho jeshi la polisi la Afrika Kusini linakabiliwa na shinikizo la umma la kutaka uwajibikaji, uwazi na hatua madhubuti dhidi ya rushwa na uhalifu ndani ya taasisi za usalama. Tukio hilo pia limeibua mjadala kuhusu namna taasisi za dola zinavyopaswa kushughulikia tuhuma zinazowahusu maafisa wa vyeo vya juu bila kuathiri uhuru wa uchunguzi na utawala wa sheria. Hata hivyo, kujiuzulu kwake hakumaanishi moja kwa moja kwamba amepatikana na hatia ya makosa anayoshtakiwa nayo. Uamuzi kuhusu hatia au kutokuwa na hatia utategemea taratibu za kisheria na ushahidi utakaowasilishwa katika mahakama husika. Kwa sasa swala hilo linaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu uadilifu wa polisi na mapambano dhidi ya uhalifu uliopangwa nchini Afrika Kusini. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji, katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na sasa niweze kukusomea tangazo ni kwamba umesikia jambo kwenye Channel Africa ambalo litakufanya utake kujua zaidi. Endelea kufuatilia kupitia podcast za Channel Africa, pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia, ubunifu, kilimo pamoja na masuala yanayoendelea kuathiri bara letu. Sikiliza Channel Africa Conversation, Planting the Seed and Take In 60 Minutes. Zinapatikana wakati wowote kupitia Channel Africa program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Channel Africa podcast, sikiliza, chunguza, endelea na mazungumzo. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wame nitumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Amforo Kalumbi au daktari H Kamuzubanda, anasema yeye anatupata kule maeneo ya Lilongwe nchini Malawi. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema tunakupata vizuri kabisa hapo studio. Anasema sisi tunapenda kusikiliza Channel Africa. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri kabisa, asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Kambare Henry Mburula, anasema shukrani kwa habari mbalimbali mnazotupatia kila siku. Anasema sisi tunachomtaka Kabila atuachie Kongo yetu na tuwe na amani, ndio tunachoomba. Mwingine huyu hapa anasema yeye anaitwa Kiza Juma kutoka KwaZulu-Natal hapa nchini Afrika Kusini, anasema kuhusu swali la leo, serikali za Kongo zinapaswa kusimama pamoja na kujua mustakabali wa usalama wa Wakongomani. Na moja kwa moja sasa, msikilizaji, tukasikilize habari za michezo na Imanasi Bidibendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo. Ni wakati wa kukuletea habari, matokeo na uchambuzi wa matukio mbalimbali yanayotikisa ulimwengu wa michezo barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwamba toleo la 8 la mashindano ya kombe la mataifa Afrika la soka la ndani ya ukumbi au futsal ilianza jana Jumatatu Oktoba 12 jijini Rabat nchini Morocco, huku mataifa 8 yakichuana kuwania ubingwa wa bara hili unaoshikiliwa na wenyeji Morocco. Ratiba ya ufunguzi ya mashindano hayo ilizikutanisha Libya na Zambia saa 1 usiku kabla ya mabingwa watetezi Morocco kuvahana na Algeria saa 4 usiku. Zambia ilichapa Libya mabao 3-1 huku Morocco ikipata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Algeria. Katika hatua ya makundi, Morocco imepangwa katika kundi A pamoja na Libya, Zambia na Algeria, huku kundi B zikikutanisha Misri, Angola, Msumbiji na Tanzania. Morocco ambayo imetua ubingwa huo mara 3 katika miaka 2016, 2020 na 2024 inalenga kuendeleza mafanikio yake na kutetea taji hilo mbele ya mashabiki wake wa nyumbani. Hata hivyo, Libya mabingwa wa mwaka 2008 pamoja na Algeria na Zambia watawania nafasi ya kufanya vizuri katika mashindano haya. Katika kundi B, Misri inalenga kutoa taji lake la 4 baada ya kufanikiwa kufanya hivyo mwaka 1996, 2000 na 2004. Wakati huo Tanzania, Angola na Msumbiji zitakuwa na jukumu la kupambana ili kupata nafasi ya kusonga mbele hadi hatua ya mtoano. Kwa mujibu wa taarifa za mashindano haya, jumla ya mechi 16 zitapatikana kupitia mitazamo ya moja kwa moja huku jukwaa la kidijitali la shirika la soka la CAF likitarajiwa kutoa maudhui ya ziada yakiwemo matukio ya nyuma ya pazia ili kuwezesha mashabiki kufuatilia kwa karibu mwendo wa mashindano hayo. Katika ratiba ya leo hii, Misri itacheza dhidi ya Tanzania, wakati ambapo Angola itacheza dhidi ya Msumbiji, na kesho Jumatano Morocco itakutana na Zambia na Algeria dhidi ya Libya. Tuelekee sasa kule nchini Tanzania, ambako kikosi cha Singida Black Stars kimepanga kuweka kambi ya siku 2 jijini Arusha kabla ya kusafiri kwenda nchini Kenya kuikabili Tusker FC katika mchezo wa kombe la shirikisho la soka barani Afrika. Afisa habari na mawasiliano wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema ratiba ya maandalizi ya kikosi hicho pamoja na mipango ya timu kuelekea mchezo huo muhimu wa kimataifa.
3: Mipango ya timu kwa sasa, timu inaelekea jijini Arusha baada ya kumalizika kwa mchezo wetu dhidi ya Coastal Union usiku huu hapa Tanga. Tunaenda Arusha, tutakuwa na mazoezi pale ya kujiandaa kwa sababu hali ya hewa ya Arusha na Nairobi hazipishani sana. Kwa tutaweka kambi fupi tena kwa ndani ya siku 2, siku 3 hivi. Kisha tarehe 16 kikosi cha Singida Black Stars kitaanza safari kutoka jijini Arusha kuelekea jijini Nairobi kwa ajili sasa ya maandalizi ya mwisho ya mchezo huu wa kwanza ambao tutacheza tarehe 18 saa 9 mchana katika uwanja wa Nyayo pale Nairobi. Na upande mwingine wa kiufundi, kocha pamoja na benchi lake la ufundi wanaendelea kujiimarisha kuhakikisha kwamba tunaenda kupata ushindi dhidi ya Tusker FC ya nchini Kenya.
0: Timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imelazimishwa sare tasa ya 0-0 na Gabon katika mchezo wake wa ufunguzi wa mashindano ya ukanda wa Afrika ya Kati UNIFAC uliochezwa jana Jumatatu Oktoba 12, 2026 katika uwanja wa Olembe jijini Yaounde nchini Cameroon. Matokeo hayo ni mwanzo usioridhisha wa vijana wa kocha Rahul Shungu ambao walikuwa na matumaini ya kuanza kampeni yao kwa ushindi. Hata hivyo, kikosi hicho kilikosa mshikamano na makali katika safu ya ushambuliaji huku ulinzi imara wa Gabon ukiwazuia kupata nafasi nyingine ya kutengeneza mabao. Baada ya matokeo hayo, vijana wa DRC wanatarajiwa kurejea uwanjani Jumapili Oktoba 18, 2026 kukabiliana na wapinzani wao wa jadi Jamhuri ya Kongo Brazzaville katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na upinzani wa kihistoria kati ya mataifa hayo jirani. Mchezo huo umepangwa kuanza saa 4 usiku kwa saa za Afrika ya Kati, huku DRC ikihitaji kuboresha viwango vyake ili kuongeza nafasi ya kufanya vizuri katika mashindano haya ya vijana ya ukanda wa Afrika ya Kati. Ni mwisho makala ya michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 35 tayari zimekwisha katika. Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasibu ni Bendera, lakini nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani kuunda muungano wa kisiasa na kijeshi kati ya aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila na waasi wa M23 kunaweza kusaidia kuleta amani mashariki mwa Kongo au kutazidisha hali ya machafuko nchini humo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Lakini ni kukumbushe tu ya kwamba kumbuka matangazo yetu utayasikiliza kupitia DSTV Audio Channel 802 na OpenView Channel 628. Tukiwa tunaendelea na kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, na sasa tuelekee kule nchini Sudan, ambako tunaambiwa kwamba ukame mkali ambao unasababishwa na hali ya hewa ya El Nino unaathiri zaidi ya nusu ya maeneo ya Sudan na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu inayotokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuendelea. Ukame uliosababishwa na El Nino unaathiri takribani nusu ya nchi, huku vita vya miaka mitatu vikiwa vinaendelea nchini Sudan. Shirika linalofuatilia hali ya uhaba wa chakula duniani limeonya kuwa migogoro na ukame vinaongezeka na vinaongeza hatari ya njaa katika maeneo ya Darfur na Kordofan nchini Sudan. Ukame uliosababishwa na hali ya El Nino ambao unaathiri takribani nusu ya nchi hiyo unazidisha athari za migogoro na kuyahama makazi, huku ukipunguza upatikanaji wa chakula, kupandishwa kwa bei na athari za njia za kujikimu, shirika la IPC limesema katika taarifa yake siku ya jana Jumatatu. Huduma ya afya ni finyu sana, mara nyingi haipatikani kabisa, huku maji safi yakizidi kuwa adimu na kuacha watu wenye lishe duni wakiwa katika athari kubwa ya magonjwa na vifo ikiwa inaongezeka. IPC ni mpango ambao unalenga kuimarisha usalama wa chakula na unajumuisha mashirika 21 na taasisi za serikali, ikiwa ni pamoja na shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, Benki ya Dunia, Mpango wa Chakula Duniani WFP na shirika la afya duniani WHO. Ukosefu wa usalama wa chakula, utapiamlo mkali na vifo vingi, maisha ya wakulima ambayo yanazorota na utegemezi wa misaada ya chakula ambao unaongezeka kila siku, ilisema IPC. Ukosefu wa usalama wa chakula, utapiamlo mkali na vifo vingi vinaongezeka, alionya. Ukuaji duni wa mimea huathiri karibu theluthi mbili ya ardhi ya kilimo huko kaskazini mwa Darfur na karibu nusu huko kusini mwa Darfur, magharibi mwa Kordofan na kusini mwa Kordofan, ambapo uhaba mkubwa wa maji na fursa ndogo ya pona kwa kilimo vinatishia maisha ya watu. IPC iliripoti kuongezeka kwa utapiamlo mkali katika maeneo mengine ikiwemo Nyala, ambapo idadi ya watoto wanaopata huduma za lishe walioingizwa hospitalini kutokana na utapiamlo mkali sana iliongezeka maradufu kutokana na takribani 5% hadi 11% kati ya mwezi Januari na mwezi uliopita wa Agosti. Kambi mbili za watu waliokimbia makazi yao huko Darfur kusini pia ziliripoti viwango vya utapiamlo mkali na kuwa wa kiwango cha juu kuliko ilivyowahi kutokea, ambavyo vilivuka viwango vinavyoashiria hali ya njaa. Huko Darfur kaskazini, kuchelewa kwa mvua kulikoathiri kilimo cha uhaba mkubwa wa chakula, lakini pia akiba vimezidisha hali ya ukosefu wa usalama wa chakula, imeongeza na kuonyesha ripoti hiyo. Kordofani magharibi inakabiliwa na mojawapo ya ukame mbaya zaidi wa tangu mwaka wa 2004 kutokana na mvua chache kuwepo katika eneo hilo. Athari zinazoendelea huku mgogoro ukiendelea. Mwezi Mei mwaka huu, karibu watu milioni 19.5, zaidi ya 40% ya idadi ya watu waliokabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa usalama vya chakula kulingana na tathmini ya IPC. Kati yao watu 100,035 walikuwa katika awamu ya tano, ambayo ni daraja baya zaidi linalojulikana kwa uhaba mkubwa wa chakula, njaa, viwango vya juu sana vya utapiamlo na vifo vinavyotokana na magonjwa au utapiamlo mkali.
4: Vita vya Sudan vilianza mwezi Aprili mwaka 2023 wakati mvutano kati ya jeshi na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Force RSF ulipogeuka kuwa mapigano ya wazi katika mji mkuu wa Khartoum kabla ya kusambaa nchi nzima. Mgogoro huo umesababisha vifo vya watu siupungua 100,150 kulingana na shirika la ufuatiliaji wa viwango la ACLED, ingawa mashirika ya misaada yamesema idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi. Takribani watu milioni 13 wamelazimika kuhama makazi yao. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Baada ya kutoka kule Algeria, sasa tuelekee Mauritius. Ni kwamba serikali ya Mauritius imefunga shule katika baadhi ya maeneo nchini humo siku ya leo Jumanne kufuatia usiku wa machafuko ulioanza baada ya afisa mmoja wa polisi kumpiga risasi mwanamke kijana. Christine Esipisu anayeripoti ifuatayo.
5: Mamlaka za usalama nchini Algeria zimetangaza kuwakamata raia 61 wa Morocco kwa tuhuma za kupanga vitendo vya hujuma katika eneo la Oran, magharibi mwa Algeria. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi kuu ya usalama wa taifa nchini Algeria tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao, imesema washukiwa hao walikamatwa mapema mwezi huu kufuatia operesheni iliyofanywa na polisi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka hizo, watu wao wanashukiwa kuwa sehemu ya mtandao wa uhalifu wa kimataifa ambao ulipanga kutekeleza vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa taifa na utulivu wa umma. Mamlaka hizo zimesema miongoni mwa waliokamatwa yupo mtu mmoja anayedaiwa kuwa mwanajeshi wa zamani wa jeshi la Morocco. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haikufafanua kwa kina nafasi yake katika mpango huo unaodaiwa kufanyika. Polisi wa Algeria wamesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa washukiwa hao walikuwa wakipanga kutekeleza vitendo vya hujuma ndani ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa maelezo ya mamlaka hizo, washukiwa hao walifika kwa ndege katika mji mkuu wa Tunisia, Tunis, kabla ya kuingia Algeria kwa njia zisizo rasmi wakitumia njia za milimani na mapito ya misituni katika eneo la El Kala karibu na mpaka wa Tunisia. Baadaye wanadaiwa kusafiri kwa njia kavu kuelekea Oran ambako polisi wanasema walikamatwa katika operesheni hiyo. Mamlaka za usalama zinaongeza kuwa wakati wa operesheni hiyo zilikamata hati za kusafiria za Morocco pamoja na kiasi cha fedha katika sarafu za dirani ya Morocco na euro. Baada ya kukamatwa, washukiwa hao waliwasilishwa kwa mwendesha mashtaka katika mahakama maalum ya makosa ya jinai mjini Oran kwa ajili ya hatua za kisheria. Hata hivyo, mamlaka za Algeria zijatoa maelezo ya kina kuhusu aina ya hujuma zinazodaiwa kupangwa, maeneo yaliyokuwa yakilengwa au ushahidi mahususi unaohusisha kila mmoja wa washukiwa. Aidha, katika taarifa zilizopatikana hadi sasa haijabainishwa iwapo silaha au vilipuzi vilikamatwa wakati wa operation hiyo. Hali hii inaacha maswali kuhusu maelezo kamili ya mpango na udaiwa na ushahidi uliowasilishwa kwa vyombo vya sheria. Ni muhimu kutambua kuwa tuhuma zilizotolewa na polisi hazijamaanisha kuwa washukiwa wote wamethibitishwa kuwa na hatia. Hatua za uchunguzi na mchakato wa mahakama ndizo zitakazosaidia kubaini ukweli wa madai hayo na wajibu wa kila mmoja wa washukiwa. Tukio hili linajiri wakati uhusiano kati ya Algeria na Morocco ukiendelea kuwa na mvutano wa muda mrefu unaohusisha masuala ya kisiasa, usalama na mgogoro wa eneo la Sahara Magharibi. Mpaka wa nchi kavu kati ya mataifa hayo mawili umeendelea kufungwa tangu mwaka 1994. Mwaka 2021, Algeria ilitangaza kuvunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Morocco, hatua iliyozidisha hali ya kutoaminiana kati ya majirani yao. Moja wapo ya masuala makuu yanayozitofautisha nchi hizo ni hadhi ya Sahara Magharibi, eneo ambalo limekuwa kitovu cha mzozo wa muda mrefu. Morocco inalitambua eneo hilo kuwa sehemu ya ardhi yake na kutetea mpango wa kujitawala chini ya mamlaka yake, huku Algeria ikiunga mkono harakati ya Polisario inayotaka wananchi wa Sahara Magharibi wapate haki ya kujiamulia mustakabali wao. Kutokana na tofauti hizo, masuala ya usalama na uhusiano wa kikanda yameendelea kuwa nyeti katika mahusiano kati ya nchi hizo. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliowekwa wazi unaothibitisha kuwa Tuhuma zinazowakabili raia hao 61 zinahusiana moja kwa moja na mgogoro wa Sahara Magharibi au mvutano wa kidiplomasia kati ya serikali hizo mbili. Hadi sasa hakuna majibu rasmi kutoka kwa mamlaka za Morocco kuhusu kukamatwa kwa raia hao yaliyoweza kuthibitishwa katika taarifa zilizopatikana. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye uchunguzi wa mahakama ili kubaini ukweli kuhusu tuhuma hizo, huku ikisubiriwa ufafanuzi zaidi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu ushahidi na hatua zinazo zofuata katika kesi hiyo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Abedi Jean de la Croix. Na hiyo taarifa ya Mauritius ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo, ambapo ripoti hii imeandaliwa naye Abedi Jean de la Croix. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa niendelee kusoma jumbe za wasikilizaji wetu kwa sehemu ya pili. Na kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa. Anasema yeye anatupata vyema kabisa akiwa kule Uvira DRC. Anasema tuko pamoja mpaka tamati, lakini tukapata mapumziko mafupi.
6: Africa in song.
7: I'm Kanya Sisiwa, and I make sure that you start off your day with simple, smooth, and saucy sauce. We can fly. Where's Kanya from? Oh, from the beautiful, luscious green hills of KwaZulu-Natal. Mzansi. We can fly. Well, you can look forward to a sonic journey across the African continent and beyond. And this happens every Saturday and Sunday between midnight and 3 a.m. Central African time. Every week you can look forward to us finding out about interesting things around festival focus. And then of course on Sunday we pay tribute by experiencing live sounds on Legends Live. Thank you. Thank you. Mic drop. Mic drop. Bye. Bye.
1: Msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo inatupeleka kule Mauritius, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Mauritius imefunga shule katika baadhi ya maeneo nchini humo siku ya Jumanne kufuatia usiku wa machafuko ulioanza baada ya afisa mmoja wa polisi kupiga risasi mwanamke huyo kijana. Na Christine Esipiso na ripoti ifuatayo.
8: Wizara ya elimu ya Mauritius ilitangaza kufungwa kwa shule katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo siku ya Jumanne kufuatia usiku wa machafuko yaliyoanza baada ya afisa wa polisi kumpiga risasi mwanamke kijana. Sajenti wa polisi ameshtakiwa kwa muda kuhusiana na tukio la kupigwa risasi kwa Elodie Thomas mwenye umri wa miaka 27. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti hayo bila kutoa maelezo zaidi kuhusu chanzo cha tukio hilo. Thomas alijeruhiwa wakati akirejea nyumbani kutoka kazini kwa gari aina ya van katika eneo la makazi kusini mwa mji mkuu usiku wa Ijumaa. Waziri wa afya Anil Bacho alisema Thomas alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa wa kuondoa risasi hiyo. Polisi hawajatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo, lakini wamesema uchunguzi unaendelea. Waandamanaji walichoma moto matairi na kuziba barabara katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo usiku wa Jumatatu, jambo lililosababisha kupelekwa kwa vikosi vya polisi. Ofisi ya waziri mkuu ilisema hali imerejea katika hali ya kawaida na kwamba huduma zote za sekta ya umma zitaendelea kama kawaida. Wizara ya elimu haikutaja lini shule zitafunguliwa tena, ikisema itatoa taarifa zaidi baadaye. Machafuko ya umma ni jambo lisilo la kawaida katika kisiwa hiki cha bahari ya Hindi. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Christine Sipisu, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo, ambayo inatukamilishia mpango mzima wa makala Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa tuko naye hapa Poppy atatuambia yale ambayo ametuandalia kwenye the upside hapo baadaye kidogo.
9: Poppy, how are you?
10: Guide Kidogo.
9: Kidogo.
10: What is that? The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa with Poppy and Ntako. We are up next between 3 and 6 and we're going to be chatting all things The Upside. We're going to be kicking off with the Daily Dilemma and then, of course, chatting October, which is Transport Month. So we're going to be chatting about the rail sector in South Africa and in Africa and what that's looking like futuristically. We're also going to be chatting to Caroline Carew, who's a producer of an incredible movie that she's been touring all over the world. It's called Extravagant Ways to Say Goodbye. So she's the producer of that movie. So we're going to be catching up with her and, of course, getting into our favorite African stories for the day and getting into music and banter every single afternoon right here on The Upside on Channel Africa.
9: Thank you so much for that, Skiliza. You're sure? I'm speaking Swahili now.
10: Thank you. Thank you. I agree.
9: So we're going to listen to the show. Thank you. Na msikilizaji, na baada ya kumsikiliza Poppy na yale yote ambayo utasikia kwenye The Upside, lakini kwa sasa ni wakati wa kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Sipisu yuko tayari.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
8: Hujambo msikizaji na karibu tena katika makala mingine ya uchumi na biashara ambapo tunaanzia kuhusu mwenyekiti wa kundi la mataifa 24 yani G24 alisema hapo siku ya Jumanne kuwa hatari zinazotokana na madini katika nchi nyingi zinazoendelea ni kikwazo kikubwa kwa ukuaji jumuishi, huku akionya kuwa serikali zao zinakabiliwa na mzigo wa madeni unaozidi kuongezeka. Akizungumza na waandishi wa habari katika mikutano ya kila mwaka ya shirika la fedha la kimataifa IMF na benki ya dunia jijini Bangkok, Taiwo Oyedele aliweza kusema makadirio yanayoonyesha kuwa mataifa yanayoendelea yanalipa kiasi cha takriban dola bilioni 500 zaidi kwa ajili ya madini yao ikilinganishwa na nchi zinazoendelea, huku uchumi ukikabiliwa na nakisi ya bajeti inayoongezeka. Aliweza kusema kwamba walichokiona kwa wanachama wa G24 na hasa katika nchi zinazoendelea kama zile za Afrika ni ongezeko si tu la viwango vya juu vya madeni bali pia gharama kubwa za madeni hayo, aliweza kusema. Oyedele ambaye pia ni waziri wa fedha na waziri wa kuratibu uchumi wa Nigeria. Nchi zinazoendelea zenye madeni makubwa zimekuwa chini ya shinikizo kubwa mwaka huu zikilemewa na changamoto za usambazaji zinazotokana na vita vinavyoendelea mashariki ya kati, kupanda kwa bei ya chakula kilichosababishwa na hali ya hewa kali ya Super El Nino na kupanda kwa gharama za kukopa. Sarafu ya randi iliweza kunukuliwa kwa kiwango cha 16.51 dhidi ya dola ikiwa imepanda thamani kwa takriban 0.2% ikilinganishwa na kiwango chake cha kufunga biashara siku zilizotangulia. Shirika la takwimu la Afrika Kusini lilitarajiwa kutoa takwimu za uzalishaji wa madini kwa mwezi wa Agosti saa 3:30, huku wachumi wakitarajiwa kupungua zaidi kwa uzalishaji baada ya kushuka kwa 7.5% mwaka kwa mwaka mwezi Julai. Wameweza kusema kwamba wanatarajia uzalishaji wa madini kuendelea kupungua, hali ambayo inachangia hasa kwa gharama kubwa za pembejeo za ndani, bei ya chini ya bidhaa katika sekta muhimu kadhaa na mahitaji hafifu ya kimataifa, wachumi wa Nedbank waliweza kusema katika taarifa yao. Kiwango cha thamani ya dola, yani dollar index, kilishuka jambo lililoipa nguvu randi, huku bei ya mafuta ikishuka wakati wafanyabiashara wakitathmini hatari za usambazaji kufuatia mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na kuzingatia uwezekano wa kupata shehena za ziada za dizeli kutoka Urusi. Benki ya Uganda imeweza kusema itafanya mkutano wa dharura wa kamati ya sera ya fedha siku ya Jumatano. Shilingi ya Uganda imekuwa ikishuka kwa kasi dhidi ya dola tangu mwezi Agosti. Shilingi imerekodi viwango vya chini kabisa mara kwa mara mwezi huu na imeshuka kwa zaidi ya 11% dhidi ya dola tangu kwanza kwa mwaka huu. Benki kuu hajaweza kuingilia kati moja kwa moja sokoni ili kuweza kupunguza kasi ya kushuka kwa thamani hiyo. Ilisema hailengi kiwango maalum cha ubadilishanaji fedha, bali itatumia zana mbalimbali kuweza kudhibiti kuyumba kupita kiasi kwa thamani hiyo. Na viwango vya wastani vya soko vya kubadilisha dola Marekani kwenda kwenye sarafu kuu za Afrika Mashariki ni kwamba shilingi ya Kenya imeweza kwa dola moja imeweza kubadilishwa ikiwa ni 129.72. Shilingi ya Uganda kwa dola ni 4141. Shilingi ya Tanzania imeweza kuwa kwa dola ni 2642. Faranka ya Rwanda kwa dola moja ni 1474. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio naona nitaweza kufika tamati ya makala ya uchumi na biashara, na ulikuwa nami Christine Esipisu. Asante.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
9: Na msikilizaji, ndio tunafika tamati na umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu ndo anatufikishia na kutukamilishia mpango mzima wa leo katika makala Darubini ya Afrika. Na kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ni kwamba naibu mkuu wa polisi nchini Afrika Kusini Shedrack Sibiya amejiuzulu huku akikabiliwa na tuhuma za ufisadi na makosa ya kingono. Aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila ametangaza kuunda muungano mpya wa kisiasa na kijeshi na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundo mitambo siku leo si mwingine ni Ntando. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante, naendelea kutegea sikio Channel Africa.